Vezi că te vreți în ei? Vreți să vă vreți în ei? Asta o pâine, trebuie să vă vreți în ei.